0: moto moko atalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te.

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokao

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te luka

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te.